Ni vanga ye ne tong ta ton mata la ki ai na hiu inga ta tong wa ma lo tia ke te ne pe go ya ke tu lang go ye ye ya te ta to wa ma lo to ke la ka ma he ki lo la ba ni hu le ne mata ri ta to ki te tu lang ka ye ye pa lo tang mo ta to ma lo a tia ke ni hu la le lo mo ta to ki ai ne ia ku a como mai ho ki et pa le me na hon tang Mahani aia ke kila tuhoki na pati pe ko lato ye ye ke kila mo palmene I te oka ngot ta hante nei kui na pa te palota te tato atu he nunga no he ari tu ke he veo kula he na lau pepa e hoka tutu mai na awala na honinga o kila tau e oho atu lato taimi ki loto I na tau vanga ye